Vienga, tota невскотаєте у мене на кіно та на пісні і приймаю ваші вакази. Кілякі мені і кіно на фафеніна. А ти мене любовники. Так.